Ia ona faa waudea. Ole tātou faa. So ile so male talanoanga fo ima le uso. Ile li ilo pūlea le tātou faa le tāwale. Ole Omega Cars le sunga ya tungsia Pio Wilson. Awe tālu is te le ama tāupu tātou talanoa ile le iho or kemika kukala ngoa ile li le lu iaskamorimo.